0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے سباہی جنا تھو پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو تھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلنگی کر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسو پادشاہ دے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: اپ کا سنسا کر کے او کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسو پادشاہ گرو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: رہے رنگ کے اوے سارے نو دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ بڑا
0: بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی دے